0: Ewurade ene me boni nti wo wu wa senya ni suma me me boni nti wo pawo na twa na wo wo fimu pia otobeni otobeni
1: oh
0: Ewurade u do weje emu ye turu eti dia kan se e chane ye ye e kauti cha cha cha

sanya ni so na wo yesu wu wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi paniti wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni kan se en chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ's name.

Sima jai mu biye ye ye ye ma wonte fri e fini don to die mu a every side wonso su ya brabo e ma wi asin fo do muza oni abeja.